בתיר סי יסק אתם מלאלשים תזית השקבונה כנפנף ירגל ונטו נגרשים באוקו אישה לניין תווה ג'ינין דו אהון נגרים בתיר סי יסק